Kira na ko tato ka rumo ni tira nga iti akira ta iti po po ni ito tato ro iti te mne iyon na mingi chi i pati i te oro hono tita inu si mata oro na tato iti po po ni i me kua akar karan ko tu ti moto i te rito ro iti wikini i a termona ta tato tmai ti a termona i ko iye ti ka te wakar karan tra kemi nunga te di TV i nunga te keio the live man wei ati ke te mahani te anganga i te iri a matoanga i hata tato te maiti a tere mono pera katoa i te mea mataora tāne i karanga ea te tono welcome manga i a i rato i te ngai matoanga i te a pupu ura na tato i raro te Gold Coast ere nei te akamiteki i te a pupu i te turu mea ia ia i tatato tamaiti i runga i te ngai motonga i raro i te Gold Coast. Nē, wākarakara rea papa i te rea motonga, me kua akarakara nuko i te rea rara i te motonga tatato tamaiti. Ai, ko ia tika te mataura te akarakara i rua rea. Ari kanoa, wari akumutu te rua te rean. Tapa te awa i tuputupu a ki raro. Me akarako i te tuputupu a, ko ia tika. Da kara o go te to ma nga kuro te ha ka mata ku te to no te ki te to nga te to mai tana ta to aru te to no mata ku mama ta to i te po na ta to ke ka mite ke ra te maru yo te to mai ti te ngai mata ra o te tu to a te to mai ti i no mo ka ri no ru pune te to i ru to ia ia a ri no ru pune ia a di no to no maru ro i te ra o te to mai ti ta ta to ia kara ni a ri no ru pune te to ia no te mea ko ia o tona mana ato i te turuturu i tāna nganga moto tona power kana tatou tona ririnui i te reira po turuturu e to tatou inau to tatou pukari a te kuke arin e pera katoa tanga i erime e inua manu e pera katoa i pukabuka e kari o no tira ngā inua no te pukari a katoa o te kuke arin e no pumano pumana te mana ko te ngā ko te kitanga i tāna tūtō. Tia te mai tina tātō. Nō te mea ko anu i Australia nei, ko rupi senere i tōna ngā i anu i ai. I Australia nei. Te mea pumana tara. Tāku ki te i tīrera pō. I me ko misi pika i tīra tāna matapuka. O ki te koto te rara. Tōna power. Kāra ko i tōna ririnui. Kāra ngā o te mana tō. I rato te kōpā o te te mai tī. Ina. Ke vai ua ture. Tōna ririnui. I tāna, no te akara nei i te tei tūranga te tei, i Australia nei. E pera katoa tōna tangata, i e paine i ai i te ngāra, tōna kanokoe tōna promoter, te tiria papa, o tūtua rei e, tūrungo i ai te maruru, i te paianga te taonga te tei i Australia nei. No te mea, tuke te o aronga mato aso ene teire te tūranga te te kārau ki teire katoa me tō marikere e te wai tūra tō te iri neki nei tātou e tātou te maanga ino o te kuki arana a te te maitipa tātou e pai i te tūranga te te tāna e tāpapa nei i te ngā rākima nō me o tūtore e o tāna me te tukune e ki teire te tūranga te te te mea matara puma ana katoa i tiri rupo i te paianga i tona kopu tangata te mea matara tara, te mea puma ana tara tra ome konia tu tato konwina i a tupe, i a mao te papa urmuto i a maturu tupe a ratua te eret mea te matua reo turturi a koe i nao te pai to uturanga i te ngā rāia koe te paina tato ke kameti ki te tono o. No te mea, i ere manu kei nunga ta tātou rātio, te kumokumo mai ki tātou, i nunga ta tātou rātio. Te te mea matara, ta o tūtoi koe tīre rā, i nei i tīre pō, to tātou i tīnanga tēnō ne te turuturu mai e tāna ngang i tēngā rā. So te ere nei te rua kameti ki e tātou i koni, ko tāna tarai patipati e tātou i koni, i te iti tātou kuki anino nei i Brisbane nei, e turuturu ia i tāna nganga e rawe nei i Brisbane nei. Spesiri e tātou kone. Nga tā rāti rira. Te ere nei tō tātou turuturu i te pēna tātou i te re i te tūranga tite. Tā rā ua mebi pā ati ngā marumaki mō. Ka ere mai a kōpā i runga tātou rātou.
Tā te komo komo mai ia tātou, no tō tūronga e no ni ia tātou I kone. Uri ana mako ni atu te papa urumi tua ia mātou I kone. I ia ka mete ki a koe no tā nganga, I rawe, no te iti tangata e no ni I Brisbane ni. Te tō taroa no o I te apopu ni, me te ki mātanga.